कभी इन्हें सट उम्मीद की तसद कह दी नहीं सब भैया डीले को मका सुखा सलम पर लिया कई वाक दिनी सिरिनान मही पुंगुनya ang mga saup Muan ni baka arun siya. Naun sa mangku. Nganong ingon man ini ako kibati. Mingawon naman hinungod ko ni Rinan. Dilit ako tayo ko na. Muna gusto kong niya siya permisa kong dool. Pero wa ko'y katungod kamuhang yun niya. Nahikok mas si Rinan sa kong pagka-funny. Pero dili mahitabo nga mahikok mas siya sa kong pagka-panyang. Ay magkasiya karon. Kinsa mang kayang gikauban. Ha?